0: breve, regresamos con esto en el Freeway Show.
1: Acuérdate de una cosa, que tu historia es lo más importante. Aquí del 1-844-370-4839. Estamos conmemorando, estamos celebrando el Día Internacional de la Juventud. ¿Cuál fue ese momento que más recuerdas de tu juventud? ¿Alguna travesura que hayas hecho?
2: Márcanos al 844-370-4839 y festéjalo con nosotros aquí en el Freeway Show.
0: Freeway Show, el soundtrack oficial del jale que nunca para.
3: La gente pregunta todo el tiempo, ¿qué diablos son las aerolíneas de bajo costo? Bueno, no solo somos una aerolínea, somos el supermercado de descuentos para boletos aéreos. Más que eso, incluimos a todas las aerolíneas y siempre tenemos los mejores precios. American, Delta, United, además de todas las aerolíneas internacionales especializadas. Te garantizamos que te atenderá un ser humano en vivo en 60 segundos. Podrás tener las tarifas que necesitas y la reservación para tu viaje en 5 minutos. Y recuerda, hablar con nosotros es como hablar con todas las aerolíneas disponibles en una rápida llamada. Todo lo que necesitas es llamar y hallarás los mejores precios para volar a donde quieras. Llama ahora mismo. Aerolíneas Low Cost. 800-261-5094. 800-261-5094. Eso es 800-261-5094. 800-261-5094.
4: Knock, knock, Capital One Bank guy.
5: Wow, Charles Barkley?
4: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
5: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
4: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
5: Anything for a neighbor.
4: Can I try the cash phrase?
5: Sure, take it for a spin.
4: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
5: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
9: Sound familiar, Dale?
8: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
10: CDCSA está inscribiendo actualmente a niños de 0 a 5 años, mujeres embarazadas y familias en los condados de Chelan y Douglas. Ofrecemos programas de Early Head Start, Head Start, ICAP, cuidado infantil, servicios basados en el hogar, preescolar y programas de apoyo familiar diseñados para ayudar a los niños a aprender y crecer. Nuestros programas ofrecen salones de clase acogedoras, comidas y bocadillos nutritivos aprobados por el USDA, exámenes de salud, apoyo para la preparación escolar, educación para padres y recursos comunitarios para las familias. CDCSA atiende a las familias en Wenatchee, East Wenatchee, Cashmere, Pishastin y Orondo a través de 7 centros. Para más información o para registrarse, llame al 509-663-5179 o visite cdcsa.com.

0: Freeway Show.
1: Bueno, pues amigos, si no lo sabías, ya lo sabes, te vamos a decir lo que dicen expertos, remedio que hacer infalible para la caída del cabello y también para prevenir canas. Lo platicamos en el Freeway Show.
2: No, amigos. Yo que tú ni le cambiaba, pero si quieres ver el video de esta abuelita que también tiene su remedio para las canas, métete, estamos en vivo en YouTube en el Freeway Show y también en ViX, canal 702 de ViX Música, ¿eh?
0: Si el Freeway Show fuera tamal,
3: ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales.
0: Estaría mal amarrado.
4: Me amarran como puerco.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
7: Encuentra el piso ideal para cada proyecto en la nueva sala de exhibición de pisos de Lowe's. Descubre nuestra selección de marcas confiables y ahorra hasta 35% en alfombras por pedido especial Style Selections, Stainmaster y Stainmaster Pet Protect. Además, ahorra $100 en un paquete de 2 baterías de Volt de 20 voltios max y 6 amperios hora por $179. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 8/26 hasta agotar existencia. Selección varía por...
8: ¿Tiene un conflicto en casa, el trabajo o con un vecino? El Wenatchee Valley Dispute Resolution Center puede ayudarle. Ofrecemos mediación económica y efectiva con soluciones reales. También ofrecemos talleres sobre comunicación y cómo resolver conflictos. Llame al 509-888-0957 o visite wvdrc.org. Avanza con confianza.
9: Las infecciones de transmisión sexual están aumentando en el área de Moses Lake. Para hacerse la prueba es rápido, confidencial y una parte importante de proteger su salud. En la clínica de Planned Parenthood en Moses Lake ofrecemos pruebas, tratamiento y atención para las infecciones de transmisión sexual con atención confidencial, respetuosa y sin juicios, tenga o no síntomas. Se aceptan visitas sin cita previa. Llame al 866-904-7721 o visite ppgwni.org para programar su cita. Planned Parenthood, tu salud, nuestra prioridad.
10: It's the once a year big 3-day mattress sale at Walker's Furniture.
11: This is your chance to get big mattress discounts and start sleeping better.
10: Enjoy unbeatable deals on all your favorite brands. Get 2 free pillows with any mattress purchase, $999 or more. But it's only this Friday, Saturday, and Sunday while supplies last. Sleep cooler and longer with Serta's Gel Action Memory Foam mattresses. And save up to $625 off adjustable sets. Or experience the ultimate comfort and luxury of Beautyrest Black adjustable sets up to $1,000 off.
11: Plus, 5-year special financing is available with no money down, so you can get it today and pay over time. And don't forget, at Walker's, you get free delivery, up to $300 of free furniture, and a 365 comfort guarantee on mattress purchases of $999 or more.
10: Don't miss out. This sale is only for 3 days. This Friday, Saturday, and Sunday only at Walker's.
12: Special financing for 60 months with equal payments at 8.99% APR, subject to credit approval. Ask for details.
13: Get drawn for Raceway Riches at 12 Tribes Casinos, and your horse will be a guaranteed